0: center of both loudspeakers. Phase check in phase. Phase check out of phase.
1: PCM はパルス符号変調の略称で、アナログ信号をデジタル信号であるパルス符号に変えて信号の伝送を行う方式で、伝送系の持つ時間変動や雑音、歪みなどの影響を受けにくいという利点を持っています。この PCM は1937年、パリのインターナショナルウェスタンエレクトリックの研究